agya aduane na ne nsakraye om kakra de na so nyine mu no na me boye ho ban ne se di odi ya na ne de anyekura no yi ya wie ne frim Wama wana ekom di wano edriane.

efim ya no dia sasa Yesu nan ho kama na asema ekoso nyina wo falesi ni wadwa adan na Yesu di oba ne ye no amakwan wajatum amwo ba ne ye ne sa enti asema o ka woni trimu no no empie na no bani trimu no ensema ekoso ni o se papa we yo di fu ampanko be woni ko ene oba akra wo gina ne nchia wo ye sa ba Yesu so yo nyame wo ye more than di fu ohun di ekoso e wo simu adwene mu ene wo gaje Simon mi bisa akusa ya no hwe wo bitna asia wo wo ade frifu wo benu nipa mienu afri ne nema baako wo de ne ka danara ahadum baako de ne ka danara adronum wo twiwom mienu wo bia ntimntua do ade ne ka ketwa do ade ne ka kese obia ntimntua nipa ne hwe ya na wo de omunyina aka che won do ade ne ka kese yo do ade ketu wo wo so bia fa na obisa simo falesi ni ne se bomie no hwan pa na bedo papa no ene no kina wodi ya no do ade do che no no bedo no bible so done ni hwe oba no ena o ka che simo se o hu obei meme ba ofie no wa mesi amio wa me fio mano me ba ofie no wa ma minsu a ohoro me nawo jo ba wei fi se owura ha be jina me naho wa tipe di nsu a fo me nawo nyina aditi nya be pa wa mfe mano wa ba wei fi se owura ha be jina me nchen wo nya me naho fie da che se wo wa na wa fe me nawo wo wo nya ye wo no obei ne baye wa ma me nwan fo mitrim hwe enwuhwe hwam hwe sɛde ne hwam tete a obaye tua no de asra me da ho ne Yesu Victor Power na wo use na an manager wo pa wo wie no ka che si moza hwe obaye ne bɔne kɛse wo de akye no wo de ne bɔne yɛ so no wo de akye no afɛde ne nyɛ si monko demo falesi fu eguwo nyina no atinkua to jem ye tv da voice ne hu na ode bone che wenu na